nkranhye bi sɛ nyame a ye nua bɛ me tu no ho nwum no saa nyame no beti wate ɛnche bi a ye no kɔ nyame asɛm mu kɔ sɛ me di kan kra bi a hama na na mɛtɛ sɛ wo hwɛ sɛ station men e yusu nra ye bɛsan yakɔ hɔ na pe nyame nko ana me waha me ya uba ana mama wani me ya uba ana mama wani you see so wo hu se wo ye onyame ba na me beti wate minim ni akum kayayo minim ni akum mama wa wo ba ko na be ma ne dwane gya wo minim ni pe bia wo ye bio yes we mami a wawo cerebral kola na ebusue ni nyina po ana pe minim se weni da so nyina asa na mo me kanfo onyankopon ma me kanfo yesu kristo ma onda na pe se ubesua friend na osu friend obeti o wati obetu ya uka o ma unda kom Oma wani mi ngu asida. Nye nipe njina pese nke ya tonu. Nyame befaso ashe nidiye nyi mnyame pija uti. Obano misi umfeli. Ube nye siketu ya kwa lani fisi wati udiye mani hao. Hey sofu mase mwine wakeni. Abrantie. Ababa wa. Ebusuye ni nye siketu ya edemo kwa kuma tu yese. God will make a way. Sufre onyame na wo sufre urade a urade obetie wo wate tie me mo bro suo dame Bernard Bressing.

na eh na sida and tuntum and then come for and kutro and ya de emano ya betra baby a enye se bia nunum bibi ana se bia ya she debi eye energy no any zeal no a ya do adwuma no ya de ye na won so betimi aye adwuma because obi wo ho a wo start adwuma sani pano wa ye moso because okwa adwuma kra no ye mu bi bebre na sika kra ni wo de beto petrol kra gu onka mu petrol ni ase atum ni me no kasa obi ase e yare da hospital obi ire e yare da hospital obi ba e yare e bia ye wo kasa no pe wuti me kan wuti me then so dini se die nkoa te se die nkra no a dini se nyankopon bagye ye because wa ye bi ama adasa pen minim bosumi atwa mu minim esun bi na wusun se bosumi atwa mu month of August bosumi no se esun bi